0: Ose David afa ne mema no ebo rajebuset folk assassin so na bible so mu kunkum patifo any ebini frafo ye kunku wonna ana David fa assassin so ana otunidi David city intanka David amane ni ambrea anka edim pati
1: any
0: frafo ni na so emra David ko nanim akwa fa assassin no odi ni dined etus my dear sun sumu no nyame ablesso me si e da wo bewu akoso bi nyame be ka che se o yiro ho pa anka ade bi e yewodia insira bi e yewodia awade bi e yewodia anka japade e yewodia e yade nyame asese de ade to amam ntu ma wani bria take it and me bom pa mo se ye de bia da nyame akato amam Isrebia nyamya sesama na sunsum ahombone de omusato so no ene ensabone bia da wo ye die so ye die yes mo jet twasas yes mo jet tumisa yes mo jet sense awo yesu demo awo yesu demo awo yesu demo me did the pastor prosper international deliverance and prayer ministry ye papa ne apostle paul kuhakma and aya wo night on etano ye ten man de entrefie bra na jebo said phobia muru die si no onyame mfa so na sa jebo said on omu ntwane fro problem say ni fro fo ne mpatso fo no budi su kwa no man de so sori won pa ba ma sa o hauni na betwane so ba no ma betima frini 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 Last one. Fire. Up your mouth and pray.
1: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba

awurade nkoso enhyira wo ene sene amedi kan ekaye no ye metremu ama osofo awoche osofo awoche babi a osofo awoche obi a awurade enhyira wo nyame ntinanimu enhyira wo oma abdomino enye kase ema wo abusua ye nyina nim se na watwi mu na osofo awoche ne mada ye pene krabre enti abusua babi a wo na ne wutie mi bia no na me eya domo a eya saturday

0: MPP boy see wo mo se de nkra
1: na na bia be home bedru bebe
0: mo se Ken
1: bebi mo be home
0: honorable Ken must go
1: yes good them e bia na e
0: hwa na ma hu se obi di obi asum se dimayao
1: yeah me ton
0: emrante
1: Ken
0: politicians amudi wo mo achi na mo bro bro mo ho na mo papa mo ho asum
1: se mo ko
0: shale
1: me ja ya de chire na me
0: kentan mo yesa de ni yo and some fatakra de mi hunu no empanifo ne boys in kasa na empanifo no kra nyame ya dom ne bebre no ayeto abamo mo ya mo nkai yen fi mo yem yem wa mo
1: ha
0: obedu ba bi no obi kasa so na ye ye di na chi a security kra wa mfa ye national security kra fa ya mfa
1: mu titi wo ya
0: de sremo and then church education bebre aba momo modin se oba ye ye courses ahodo bi na se da chi bi mo ba power yetimi aboa na afa yetimi anya ba bi de mo ahye
1: eh
0: and the MPP pa ni
1: en so mo ma no nya
0: bebi ana me wura ho
1: akanchire mo dada se
0: ana se se mpenfo

0: akan ha no e wa busua no maako maako maako ngotwe na saa ngotwe no nso no enam se eye ema ene ye no ne ehichiri nti ema na ehichiri ni nyina ema na eda no nemu no enton no de eye wo papa de mu nti enton na ye wo papa de mu no e wo humi no e wo de wo pe ene ne wo mpe ene wo na chiwa de pa nanso ase ya na ye de afrafra enu ntito mri bo ho a obehwe no na ne ba bi nkoyie menwo a obehwa obetietietieti no na ye o papa esuman ya na se sunsum a wo ho no no wafom no ebi a wo fa ne se enye agro bi na ye de nanso eye ne ye wagyade mu a one na sunsum no ohwe wo sunti no se sunti ni fe ne wo papa nton no ne wo pe nini yompe ene na chiwade that is it ne yana na mafoma Kristo ba enti ne yana ya toto ne ma tuwa
1: kwa na kame be because I say bibia kwa ye Kristo enti
0: ne ya toto bibia ego nanso obi na wo
1: ufiri pro bi mu
0: owo sunsum sunsum na woro ne na abo ho ban ya de wanyina bi sisa abre na bo ho ban de wanyina bi sisa abre ya aden na ne ma bi a wo ne pe ne ne a wo ne mpe nini ochiri no ya na wototo nase enti eha ene sisi ehu ena wo babusua ne mu nso a eye wo maame edie mu no enti eno no efiri wo maame ana ko wo fa ene wo nana no mu so wo no nso wo no wo ne de enti ebusua na ese wo he de na ye busua na chi wade de na ye ne ebusua no ye pe ana ya kraboa ene aboa ben sense na nanu mu jidi se ye nyina no ya be ye nipa nanso tetene no na dwen se se bi efrimu amu ne baaye nti se efrimu amu ne baaye de a obi a wabo bi a ofrimu o baaye nti wono na ye na kraboa nti aye na kraboa no saa boa no enka no onwe nanso ya baaye se bi Kristo nti de so we de ehu ni mfaso nanso ne me ka ma mu nyina ate se sunsu mu ne ma de ade a akiri ene se wenye na chiwade se wunya na chiwade a ene ye de e be se ye wo na e be ye wo weni be ba ho so no de bia na okwasa ma do ade nti san se wa ma wani anda ho ene nti da me se se ne ne me fa ne mani mi no abusua no ene na wo firi mu ene nton ye wo papa esunsu mu a ye de wo wo abo wo ho ban abisi sabre enti wo a wo tie me no se wunya hu wo papa nton a kone ko busa ne hwe de ye won achi wade ne hwe de ye de won ne pe ene ne a won ne mpe
1: enti achi wade ne bitimi ye nan bia ni ukwase ye wea na
0: e sa na tie enti wo busa no e sa na tie
1: okay
0: enti wo a wo tie me no
1: enye bibia ne edie
0: enye bibia
1: because minim se binum se omonwe nwa ebi se empe preku ebi se menwe dry fish agbine apata
0: obi kira chichide ye
1: obi kira chichide ye
0: that is it obi kira wansan wo hu ni nyina ye ne ye nananom hyehye ye e san se yesunsun mu nti no ase ye mfa ne ya fa ne tra nanso eye adwuma enti wo a wo tie me no kobisa wo papa nton ubisa no kire wo nton no a ebi ana eye busumuru ana abosompra ebi a wo na chi wade ebi a wo de ope ene na kraboa
2: ejuhu
0: sane e mani mie no a na fe wa bisa nia eye nia eye na kraboa edim wo hu na kraboa na afe ni wo hu se na we na e na chi wade enti se won nam a na won na wo hu se ade we da bi eye me papa echiwade itime nso enkame no wo do ato
1: titiru na sadie we wo hopa but enkame e se enei ye hu sadie menim se ye tutu abetenatena ko kesie mu no ntio
0: enu difa ya na ye tutu abetena ani ntino eye a oka so we die ehu ni mfaso ehu ni mfaso ere ne ya na won ka e de se ene ma no nanso be pese obi ate ase se sunsun mu de e wo ho edi sa wuji tum se sunsun mu wo ho de a ene ye sunsun mu no nso ade a empe ni echiwade obi a won echiwade right edi sa wuji tum a no wa bi sa na echiwade na hu se we na e na echiwade de a na wa mfa nka no ebia na odi obi akati ozo we dey obugbo so mpaya na
1: wewi
0: na de na nkem paya ya bo esi abo mpaya afri enko na ase ne ade ade na dasukuta ho fi se enye mpaya na ese odi sesa no eye da chiwade eni se wonnim se wa ko di na chiwade de a ene ese wo hwe wo papa na ye dware wo mi ehu se ade no wa afri mu enti ene se me kam amate ase a ebusua na ye wo awo de a enti eye ebusua no wo kwisa wo wofa ana wa busua pani a obekire wa busua ni mu niema a eye mamo ne ne enye mamo ene yachiwade ye wo ho
2: eno
0: nkyere se wo so mbosom ne empe so reti ase ne no nkyere se wo so
1: mbosom
0: na emu no ebusua na wo ye wo wo tu mu no niema a wo ne pani ene ye niema bi nso a wo ne
1: empeni
0: ene wo no wo akrabo anso right sense ho ene wo firi nti obi so ye ko na woni onim se woni firi ko mu ne bae right woni firi ko mu ne bae no e ko ye woni chiwade nti nyade obawi ni nua sa na no fa no right nti se nyade obawi ni nua de a na niema a e wo ho no na se wudi so se wudi so nso a obu se wo mpuntuo no e be ko se ne wo hwe pepepe na se we ni so nso a e be teatro formati ato formati ato formati ato formoa ndi ebuzu afo
2: me
0: ne mo ka se no enche akoko akoko e ba ire nyina ye be wura mu ne mo me pe se ye hu ebusua ne ba bia ye firi ene ne enti a e ma ebusua ne ba ye na se se bia e kun bi ho na me boso a wo be hu se bia e kun ya me boso no e fi e firi ebusua we mu se de ko si ye na se ne ma de no ba ye
1: bra se Yango pondi yankwa chai ya dasene yebesa nzo esia
0: right.
1: Ewa haja u number nona yansore su
0: yu wabusi ya fuwa number nedi ya yeba kupena 055 010 810 810 8123 8123
1: right. Eja brifa ena wote mikano yebre nasu yebeda mwasise na wapi mwenye na muti yen on adum 106.3 FM siya di work and happiness jumedi ndi bremo asida bi enko mfamo peni kwa nchile fuwa shi jumedi ndi ma metete banafu ni mevis malaika yuwa u5 ene summit me amedi dwumadi ho chama ye frame OPD OPB di nyankopon ya doma ochina obesa temenka abra me de memene da so ko dwumadi no e de bro wo bom pa ye so ano akai Ghana wo so ochina ye gina ko no ye ne Croatia ebedi nkunim ye be she tu
0: en so se se
1: ye be she tu
0: won wa ji din wo boro mu no woni ni din
1: ene
0: won be nya din
1: responsible
0: ntin kwala we nso no woni ni din
1: a
0: woni gina ha woni so be nya din
1: a pick

0: ba na ti a waya woye woye okunu waya oye dia ene enhyiranka ho woye okunu so enhyiranka ho na emo yiyudodom na bisa ho na se woni obi na ti e na nipa kro wonya oye wonya okunu na ne na tena burumfie mienu a ene yepani bi a wakwada pa wa wade mu afutuo mu ose enfie mienu akiri mpenatwe no enya mpenatwe biew e chese eno no jisie pedim foforo de mano se eno no wunipa kura wuwo muo no enya no enya wade eno enya mpenatwe eti agwade ne mpenatwe mfimfini ho no edin bi che ho edin bi che ho ya se edin na ebobo be maaye na kansra oba pani charity ku onu na echire mu ose so oba ema hia wo ba no oba wa no a ebi wo ho no mu abosumi mienu bosumi miensa acha afi no wawawo so onwawo so a o oba mu asi niema oba ka fetiri dechi oba ka tube ye tubani oba aduane ayaye ayensa echi wuro wuro wiase nyina oba ye bi na ewie so a ne supporter doche wasi aka ho wuria wasi singrete wobana singrete yani asesa kakra wabu anitie no onwawo ni nyina na esa wutim na wuria so a anadwo empaso gro nyina ka ho no onwawo we nyina wo beye etu behwe no afie twem emfie mienu emfie miensa emfie nan emfie num emfie nsia emfie nwotwe one na kire se awade no anya maso se sa wo mo mtena chetente ne so no awade no enta maso beye den wo hwewa wo ho funu no kakra bia wo se na akra usuba anye ene wumwade ene wo ba na be me kasa na aka bi na we me wa wo ebe de wure ntie nkyire mu bi mra
1: obi no mtime twem pna ntie nsia nsia du na nye sen ne nyema nyina bem ene enye mpna twa ye ko habitation aya wari a enye papa enti cost pa de aya studying one another understanding one another na in the end no ya wari ye so twa ye nyina we kaka ba ne ya wari ba ta nko ba ne sa de enye enye mpna twa enye cost mo nwura cost mo a obe den ehu nipa ni din kura ni pio free because wa se ni hu nipa mekwa kwa ware no ene sa process ni mo a me din hu nipa kura wo ye efia wo free mu yare bia wo ho no eno ne courtship no wadwuma te sen wo ye no kwafo me no tene be ye eno ne courtship o nka bo so me nsiampo e de kwa mfie mienu bi
0: ayo cohabitation na kire se eno no me ne wo te ba bi fa ko me nye wo ho ade ye ya nwade ye eno ye wo mpratwe mu eno ade bia wo awade mu adodo ade bia wo awade mu asotwe bia wo awade mu no wo be gi bi wo sa mpratwe nu mu enye ne ye wukwa wukoda ho no mu ade chen ya na kye se e bia wo fo atade agu ko ho na wo be mu aye wiase adwuma nyina bia twetwe adwa ye wo mawire nyina betutu ne kye se ni nyina akiri emfie du akyi no wo se wo ho afono me wo nwawo na doctor ku wonu se sa niema na ye bibi na deba se me no te mi a me mpese me wawo me soso a mi nyaawo na kye se wo konko ho no mu se wo se nipa ni bi wo no masika o de be eye ehwade yo no eye baako ene bi so wo ho no mu a wo no hu ne se eh na me nam ne ebisa mpa na makase me ni girl debi yo se makase mo girl no so wo hye ne moto amu sa na wo miawo miawo ene bi so susuro sa wade mi ko mu ye de na mi ko hye ade ntie nkyire mu bi
1: relationship no no mo hwe de tu ani o hwe wa ho ofe wo kala wo niema ene ma o ka se opel na mom edu ba bi na bi a wanim kola esesa woni padia insisan e ba mu a ma chimp na chi a chi no last week no obeka so opel ana oba ne beka se wani obi a ne ho e de wo sika o wani onyam se wo enti ene e se de mi mpe obi o sa niema we nyina ene e bi o so a awo a ebinu mani nye hu bi wo ha obeka so opel so obo bra kakra ansa enu nti onye red ena sikasem ebi o wa mema no ansa no betini abo sika no wati ane bo eden engagement a odi atutu nkrofo de ho akasesema nkrofo ebo enti so ohwe ne ho ne ni sikasem a o ene e mame ndile kakra ansa na list we beba na mabua me ho enya sika we di akwakoye wadi we no minya
0: abusia ene a wuti ye doctor charity ku wonu ene wate ne ne wo kiremu o eti afutuo ni nyina ne wo ka akwasie ni se ebura fia na wo hu se ne owo mu no nipa no obesusu anko ahye wo ma won si so da on sha o ma so da ti u be po be bia

awedi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bo hu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ne mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die dro a free shalina healthcare fda aje die die nkratoyi atum

0: nete for na ni omuni nkomo e dan no omobe ma ho enhyehyeya ho do a e wo ho obetimi de atua enti enya afi na wo ho ekwakwakyere enti de ye mo bo numbers no e ye 0244 593 276 so enti mi an troni na me se bo boss biem 0244 593 276 ana se ubetimi akosnete fo asoye ye bia wonim na ne omo akwa kodi nkomo afa wo na dan ne ho okwa ensembise bia wo ho bia no biso mo okwan a befa so atua usika ene okwan a no wabusiafo mo betimi mpo atua ko e dan mo mudi ne nyina ebe ma wo
1: ene ye my way eyan hyehyeye a mtn diaba na we no misrew eboa wo ankasa odachi ene se dia tienie ya yanhyehye ye se ebema wo 19,170 cedis mpim dunku no ohane adioson na ni nyina ne se obeda alistar 165 hash star 165 hash e ye life insurance cover just ye de bo nkwa ho ban debi ayinsi ye chiba na wo de ho hye mu bia no nya se sika yi bi enye dindindin ye didenye bibia ya ho de adwuma bia tiawa wo de da star 165 hash sisia na fa ho rem na ebeboa wo enye wo nko obetimi de obi kura kan ho ye obusuani se wo yire se wo ba se wo maami wo papa unua de ba akoka ho no so betimi de mfaso ni bi ti misra wo se enye mai we a kase no we
0: enye na ye ma ye honya ha na ye nko farm trust limited omudi enu papa efree valuvite uk abe dwaman so a enru no eye papa pa na ene uko dwaman so a edrobi ti se valuman osteo life platinum plus beauty plus omega 3 fish oil immune life athroflex plus ene menuke ewe dwaman so a nuanu no bebre na ahyemu ma ne senti koto bi nenom ne ma ohunye fe oni pedua beye fe otinyi befu wo moren soso beye kama afei se uyo bia e 3d yade eta ha opa omodro ba ko a e 2 e 3d ase e ye lumitrust na lumitrust no owo mu tablet e ma mpenyimfo e no owo mu ensio nso e ma emofrant otofe wa no afei omo obebi vi drops and syrup nso a emofrant ngen na wontime nkasa no obesu saa ho machi oma wonna ebia na bibi ha no ne senti omo di baby vi drops and syrup aba and also vitamins and minerals be bring na wom inti abofra ne noma emeni nyinyi brum afei uyo bia wo ye adwuma den anase uyo bia wo ta akọ gym te semia onse obewie no na ahonam eya wo ya wapono waposo nso ya wo ya omo di nodo gel aba edrui omo wono de ehyehye ene de ye nwunu inti ukọ pharmacy shopper obetimi akase wo pede enwunu eno wo de fa wo de so abun se aye nwunu nwu te se de wo de blog ene toto honom no anase de ehye aye se de udi mie mia wo ho no enti kope nrodo gel na fa esrasra waposo na ho nto uyo bi nso a de bia na omoja so ate okọ doctor honom no akache wo se anemia ya de no ebi wo so mesre wo ma honya ha ne kope bioglobin syrup na no no iron, vitamin B12, folic acid, any nyan no bebre na ena shimuma, afe trazo 400 and si ye do ma pa ebe tu ma le eba be yin son sno e fi o yem enti ebusin koni na onse afi shas ye busumi ya ba ya obusumi siemuni en so bien ni fi honoma wanu munson sunru mesre mo ma mene papa monko pharmacy shop na monko pet trazo 400 na mon numbi na mon febima emofra na aka ne nsu nyina enroyi ebia na wo pe enchemu bi ewo ho a obetimi afre wo mo ewo numbers ya mebobo si eye 0561 088 666 anase 0561 088 663 ana obetimi akọ pharmacy shops ahodo organ hanu munyina ana OTC outlet nyina ukọ hono ma bisan something ruhi ho omudi muaye be ma ho open dodo nso etu a obenya bi ewo sa pharmacy shops ne OTC outlet nyina mu bi pharma trust limited for se enu papa nko a ene odeba
1: enye mami fa nko kwia no na kwia no na okodru a yɛde ayasabea ɛyɛ abɛfo de abɔ o ema wa yaresa enam afidie badwema so computer ibi ena ebe kire yare ne bebi ewo yade bi ha ubi akoho ena ubi bia na eka kire nse oyenya ohaw owo ne sa kidney problem e ya ba no kuduru ho ane so anu ma no oba afichi kro breso na ya wa wo famu no misro ko kwia no kuduru kwia no a aya sabia wo ha ebe hwe wo e wo kwia no typhoid ana asthma yade bi akwa kwankro no ni nyina oduru ho a na yeso moja na sha jese bibia ye accurate se de ye ye o test a ye ye no bibia de ko bia assess kan no de be ye bia no ho de I have self fee preoccupied ho ye friend thanks to you computer clinic thanks to you nti kuya no e wasaman kese ni sum kwa no so ho na ya sabia wo mr otumirika ko fa ya de ko da wo no na san ja ya de no ho bra fie o number 0545252880 and a 0205-961-109 0205-961-109
0: Uyo bia osori ana waposo eye oya afi eduane kra anya ode ofefe basabasa osori ana so ho ayeshesheshe wayasen so ana so oyemo nso eya oya ebia na salmonella typhi ya omo ema typhoid fever no ebi na ba wedim na agbeve herbal center yin nenim se omo di no papa baaye no omo kofa agbeve typha ba ebe tu saya di ase ne senti keka ho ne ko so tum last stop e won kran ana se ukashi drug lane e wo en kran na honum udru honum a ubenya agbeve typha ni bi ato unim se agbeve herbal center de ye nyina yara esa fie ene honom e honso do de yade ni tra ebeko
1: na mamen kamfo new crystal hospital emma obi bia wo ye ni pakese oba ana bema ntitru ne ma no na mumu pese ni padua no wo ye ho bibi wo de yade ka no ma eba fom ma okese no ba fom mu yidru no ba fom no misro ko thanks new crystal hospital otema committee 8 de ye be ye ni ni padua no srade na wumu no nti ena mo ayekese sa wo pese srade no bi firi mu na ho ha wo duane wa didi wa ye diet ya exercise bi ni wa wonye woni di odidi late e ma wo didi ntem bi zo okra the whole day wo didi na bia da ko ba ko pe na wo didi bia wo mfa wo skip breakfast e de kanu na ese anopakura wa ni di ni nyina ese wo pese wo so tie emfa we die e be fizi fat no hu ebe yana boko achese ebe ye free nipadua 20-25% aya tiswaba foma ma onipadua no ye wie ya treatment we de ma won ye wie ya na okwa adwuma ye nya o surgery ye mfa pani bi anka se ye twen

a wedi die wie na se wonom ne enam yensechi na se bo hu sakraye bia ko hu u doctor inkwara ni mpemfu ni na betimi anom shalatem shalatem ye echi die drua e free shalina healthcare fda aje gedi nkratu yi atum